0: точно до 5.30, именно емитие се ста отрисава и елезекро до знавиския.
1: Пенсът на Емил Пенсът отрисава в емито и елезекро и писта до знавиския, да боляви сигнал до 5.30. Abandonando 270 en descenso 240 con información Zulu.
2: 5873, buenas noches, contacto radar. Reanudo de llegada a Mula 1 Bravo sobre el Golf Lima 821.
3: 55, cruce la 29 derecha, alfa 11, 29.
1: El descenso para 13000 a 29 llegada a Mula 1 Bravo. 3016, esperamos 29 izquierda y 5873.
2: 45873. Flex 1812, contacto Centro México 239, buen día.
4: 23.9, volar 1812, buen día.